Nej, du er the tolter. Nej, du er the tolter. Nej, du er the tolter. Nej, du er the tolter. Nej, du er the tolter. Nej, du er the tolter.